Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Singing Birds. Von Sopran bis Alt. Sängerinnen aus Großbritannien und Nordamerika.
1: Poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.